0: emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: Sati 11:30, emisija da vas podsjetimo na talasima radija Bosanski Petrovac. Danas je utorak, 1. septembar, rujan 2020.

0: Petrovac.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.